0: Mesto broj 3.
1: Jakov Jozinović, Meri.
2: I pjevam Meri, Meri, od se nismo tako rano sreli.
0: Mesto broj 2.
1: Princ

0: way. There's crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to.
1: Calling me to come to Amsterdam. Upravo smo slušali Riblju čorbu. 16:52. Satnica kaže da smo lagano stigli do kraja današnjeg izdanja emisije Mim po Mim. Naravno da druženje nastavljamo i dalje, tačnije sve do 20 večeras. A ono što sledi jeste emisija Najveći hitovi ili Greatest Hits. Obećavam odličnu muziku, zato savjetujem sve vas koji ste ustala sa KFO radija da ostanete na istom mestu. Čujemo se ponovo za nekih 7 ili 8 minuta.